0: ההייקד איזופון, שמה פנטי צלמה חיימני, רמני, רמני
1: הג'ימי בו
0: מה שכן, הייתי רוזה לה ונה הייקד.